0: dann lass uns da.
1: Hey, ach, ich höre ja die Ruhe. Ich seh mich froh, froh, war meine Ruhe. So, das hat mir Ruhe, so den Monat mal. Dich bist nicht fern, ach, dich bist nicht fern, ach, dir liebe Herr.
0: Sie macht die allerkleinste Wiese zum Paradiese im Augenblick.
1: Jo, jo, jo, ich seh mich rot, ich weiß was rot, seh mir mein Rot, rot, ja, ja, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo